Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7. Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.